Bu vazirta aburiya pişti tamam kırına ka karın uşa kırına u amada kari kırına ka adusa diya ku sebraya ko zavaltiyen nişame hatiye vakirin armanca ve gave jibilind kırına ka asta hizmet guzeriyen serbeyine ko port kırına pargarin ulehiye u kharine u pişkira kırına ka saktora ko hnerda kriya guşteya ko sebraya jiko se salabaltiyen ko vekji serbriya ko vasaraka ya şame u gundawari ve jitegir hespancan ko şineye ve ya ko berhemin rujandik hiç نیزیکی 5000 سریه کال گوری دا خازن بازاری دکاره وره زیده کرنجی انجام تقین لوما کیا دا کوچان دنیا به توت کاری آده ده لگون جنگ کو مصطفى ال تو هم دا یه کنی زیکی سم دا یا تشرینی لگون جاوی روش لاته هلی بی دو کسین جیان خاش دستانه و دو کسین دنجی کسی امین جی بیندار بونم.

Gelinlik sersal, biya koşu bin xawen da bikin. De gundi tere, der bas de bun. Gelinlik zaruk, biya ko xatre. Xatre xa, jita bxazin. Jita mami, jita man tere bikin. Jita raba, da bar dikin. پشتی همو سر سالان دیسا گلک ملکین هل بستین تا یندوها پشتی همو سر سال دیسا گلک ملکین هل بستین تا یندوها.